0: Leto.
1: Leto.
0: Leto.
1: U ritmu muzike.
0: U ritmu muzike. Koje ti prija?
1: Magnum.
0: I samo dobar zvuk.